0: مجھے تیز نہیں لگا تھا. مونیکا او مائی ڈارلنگ.
1: بہت سونے گانے اور
0: انہوں نے گیت سکے بڑے ہٹ گیت نے انہوں نے.

یہ ہم جانتے ہیں کسی کو کسی کی محبت نے مارا کسی کو کسی کی عداوت نے مارا شرافت علی کو شرافت نے مارا